cáliz, da propitios patrem in jebos nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et da peccatos simos semper liberi, et ab omni perturbatione secodi, expectantes beatam spem, et aventum

Ee Jesu Christe qui dedexio apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum no vobis, ne respicias pagata nostra sed fidem ecclesiae tuae, aem quae secundum voluntatem tuam, pacificor quod in ad ignedis, qui vivis et regnas,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beati qui ad genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tre subtectum meum, sed tantum dic verbo, et nabitur anima mea.